0: نی ملخ کبر قن خایی چې من او بنام توی شاس پر مخی بل و لق چې کو وی نق چو وچ ری وچ لیو من الی تخ نق تخو نیم کبر قن خی خاص وری ری نی ملخ تی نیمیت شخچه تخ پر وشیب او چاقتی کاتی کوری ری تی نیمیت کشتق ری اماق شی ولی لو بیک ری نی ملخ بابیلونیا کناتخ چیچ ری دیوس اریچ کویاری خون پخبل چیچ خوی که پخووی ری امخا ریچ رو یوان کاتی کوری رونوخیل تق ری اولیو چکو پاری پولو چی آنی مخیک ریخی تق خویوب چی ساچی ایخون نی ملخ سقبچ خی خاص خموچ پخبل رالال چتا قلوخ چکاخ پکوی ری وینق کاتی کوری ری وینق چی شکبیخ ری ایتل تقصیخ پووی ری دیوس رومال ری ایتل الله سقبچ ری צריך נקרות צ'יווי סק בצ'רי שובן נים יצא ללך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי חונץ' קצ'רי ווקוב אנחלי צ'קוק אמרי ווקוב פחפל עמחה שפיתק אישוביך צ'וויץ'.
1: צ'סחו לו ראין קינקות נא צ'וויץ'רי חטאוציך קבנתך בווירי חון את המטל ווואץ' אישך כיאת שנים צ'וטין. ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה. רוק ריארי שמקוניק שקיפן רי אצל רי אהוינל רייץ רי ווואצ'ולאו. ארי ווינק אקו צ'וואצ'ולאו. שקפר רומן רי עמחה רייץ רי אצל הלך וכעס למען.
0: שינוק עמובי פרצין ליקולאו שק פריבוש לבל. קטגורי שינוויל חוני שוק טיול צ'רי חון צ'קופ קייח קייק. נוחי נקיצל תקציך שריך, כאו בוקו בוחלום אל החוך רוקה. ריחוני שוק וכוחום כיאק טונטוך, אסקרלת העציק, כצ'ובלין צ'קאמפואק, צ'חלי קלח תקבך, אצ'ק צינצתיק תקבך, רוקאם פאוקב חונקן הלך פוק פחבל המחה, נוחי נק צ'ייצל תקחסתק, נוחי נק צ'ירי יצל הלך וכעס למעל, צ'ירי ומק קוק אינים צ'וטין. צי בתליק צ'ורי וקורסל ופלח חומבי, הונה בתליק חס ווואץ'.
2: ריני מלך בבילוניה, ריקינן רישוקים, צ'קץ' נים צ'וטין, אינן צ'רי יצל תקסטק צ'וואצ'ולאו.
0: קטגורי, צ'י צ'וואץ' תקרין ווקוואץ', ריחוני שוק שחבר רוק ריקיקאל ריתיו שלחתק ונק, אירוק ריקיקאל רישקם רומל ריקיקוכניק צ'ריך ריחסוס, הרי תקצ'י שינוי לווירי סיבה לך שסאץ' נוקאוש. קטגורי, רי אנחל קוביח צ'וויץ'.
1: חסק סאץ' אקוש צ'י צ'וירי, רי אין קניינו בישיק צ'וויץ', רי אוטליק תק חסטק פווי רי אושוק, רי פווי רי חון צ'קופ, צ'י רוקם ערי. רי חון צ'קופ צ'קו וקו וחולום אל חוך רוקה. וי חון צ'קופ רי, רי ערי, צ'קו יוויר קטגות, כי הוא כמיק רי קיס ווואץ' כמיק רי קייל נעולו פריני מלאך סיוואן הקוצ'ה פובה פריו קיס בליל ווואץ' קטגורי קונוכל רי ונק אקו צ'וואץ' ולאו רימן צפטלת רי קיפי פריגוך ריץ' כסלמל צ'י הרי תחצ'י שפנתח רי ווואץ' ולאו סיפלך פוט קיקיל נערי וצ'אק רי צ'קופ צ'י רי הרי קו איוויר הוא כמיק רי שקיס ווואץ' קטקות צ'י קטה צ'נארי קוקות צ'נארי צ'י וורל ווי רחושיק חון ושלבל רוק נוחיבל ריווקו חולומך הרי ריווקו חויוב חווי טויול ווי ריחון אישוק שכוחי ווירי אגווקו החוויניל איכוב שקיסטח כי ווואץ' חון כסליק נא ווואץ' איכון צ'יק מחה פטינק הרי תקצ'י קפטיק רחושיק צ'י שחופיק קוקיו קטגורי ריחון צ'קופ צ'רי ערי, ערי גביר אצ'י וקמיק שקיס ווואץ', ערי ערי ריווחשק, קטגות ערי חון צ'קץ' ריווחו, ברי ערי בנק צ'רי וקמיקר. רלחוך רוקה, ערי אלחוך החווינל צ'מחה, ככמום ריווקווינל, כחווינם, רוק ריחון צ'קופ, ככקם נערי ריחון כווינם, כאחוויניק שק פחום כחבל. קונוכל ככך, ככיחה של כתשועה, אל ככוויניהם, צ'י צ'ריחון צ'קופ. קטגורי, e arewa we areri kechojina ruk rialakchig eri alakchig shas kiuchaknari rumal de cheri are are ahau chiketri e ahawib ahawinel chiketri e ahawinel kiuchakna kuk riwina rishashikishik pri echom riuz kitakalem kibanom pariki kohonik
0: Shukuhe ri angel kubir chwech.
1: Riha kawit yulwi rihunisha kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka eri hun chikop sibalahitzel kakilna e kakina chech rihunisha che kech enim chutin. Kakesah nari ranohel ritsiak Tananlik utukielna kikiyakano kikitihnari utiohal ekikporohnari pariha. Rumadre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano rehastak tekakah re eare. Arech konohel kikikahach riukoinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate we aretak che spantah rutsirre Dios. Katekuri wehuni shokri, areri nimlah dinemit. Chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18 Kategori, sinuil chehun ángel chekakahu lok chi chikahu lok, konimalahu kowinem, eru uwachuleu si balakh sakar uwach rumal ri usakil are. Kategori, ruk hun kowlak chabal kura kakehu chi.
3: Shchache, shchache rinimalak Babilonia. Riarech kashtaghi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzil takchikop rech uokaj. Rumal rech chekonohel takritinemit kashkitig riamaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri eahkayib erech riwachuleu shekinomar ruk riunimal riare.
0: Kategori, shintach hun chabal, chekubir chi chikahu lok.
4: Chishelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokit ri umak iwuk, e mankokanta di uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip, chikaparikah, eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakpal, hawihe, shuk ehwiri u hastak riare. Chik eha kamul chech riare. Kheri kik eh chech, kehasri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, riare kubih paranima.
2: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, Eriin, man kinchop tari khasri uqeh.
4: Rumal kuwa we khastakri, chishabahun uqeh, tzakri puwiri kash, itzel chak chori utzumal. Riuqeh kisbal kush, eri wihal. Ekportakri, rumal riqaq, rumal rech che sibalahko. Sibalah uchuk abri hawshel dios, rishipnaw katok tzik puwiri are.
0: Sibalah ke uqan nari, ke hikikat na rumal riare. Iri ahawinel arech riwachuleu, ri eare cheshemakun ruk are pari uqinomal, ari takchi kikilnare ubukuwik riusibal uqaq, nak ketaki wikan ri, chech rumal rech che kikishbihki, chuwach rik ash kurik riare, ekekbih nari.
3: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia, rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoktsik pawi.
0: Riyak kayib erech riwachulew, kok ehna wachri ekibison nari chech. Riyakaan upam takri huku, kamikri mankota chekhun kilokowik. Ekaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin tzatik takabak. Ekaan rech lino, erech kiyaktuntuk, rech shela, erech eskarlata. Ekaan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil, ronohel hashtag watch rich utalaktak chi, ronojel hasta kowoch rech sakchich, rech chich e rech li sakchok. Canela, kokalakta kayes, kokalakta kunabal, mirra, kok kol, amaja, aceite, kaj, triko, chico prechekan, richij, rikej, hetak chich, rilokom patanijel echiri winakwi. Katekuri, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch ri awalmariat, chinaksh biwich watch riat, erronohel rinimal ere utzil, shkisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch. Riyak ayib, cheshek inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi chech riare, rumalre chesibalak kikishek kibri, cherik ash kurik riare. Sibalak kok ehna watch ri, Ekejik ikat nari chech.
5: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech eskarlata. Kukuk rikan lakpuak riutsalak takabak erikatzintza tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel wenimal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri iare chikebe puwi ripolo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchakpak rumal ripolo, nak ketak ikanwi chech riare, sibalak kikrekakek kichi, aretakchi shikilo riubukuwik riusibal rikak.
6: Hachin hewa he haswe nimalak tinimit?
0: Katekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
6: Ayum, ayum, rinimalak tinimit? Ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
7: Rikak chikikotok chrech yare, shokohere ish che ish tiosh la takwinak, ish takonalab, ri ish pashalu tzih ri dios, romar re che ri dios shupon katok tzih puwir yare, e shupon tokop chiwech ri ish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalak ukowinem, shukamo bi hun abak, Kehas kunni malah abah rech khokbal triko katekuri shukia kubi pare polo eshubih.
8: Kehas weri chishapahumul kikiak nau bekri ni malah tinimit Babilonia ri are man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatah tachek humul ri rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik rikikohomah risu eritum. Riyak chakip rech ronohel wach chak, man kikikut tachiri puwi riabi. Eri uch abal riabah, khokbal triko, man ktatak chakmul ri. Ri usakil ri chakbal, man kchuplin tachikmul ri pawi. Ri kich abal ri chabala, eri chabali, man ktatak chakmul ri. Rumal rech chiri e awak ayib riad, e arek kanok ri e akawinel rech ri wachulew. Katekuri, Rukri itznik kabano, she asup konohel riwenak. Irukri are, shrikitah wirikikikel ri ekashel utzig ri dios. Irikikikel ri itioshlachtak wenak. Irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew.
9: Apocalipsis capítulo 19.
0: Katekuri, shinto jejas hunnimalah kajininibal kech ejemulachtak wenak chikah cheket bih.
3: Aleluya.
6: Rikolatajen, rinimalach ich, ericho ab, rech rika Dios.
10: Rumal rech isakalach tzich, esuk rika toch tzich kubano, shuban katoch tzich puwiri eta batalik uwach ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalach chamil pari wachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal. Shtochtah ukashel puwiri are, rikikikel, rieupatanijel.
0: Katekuri. Kikibich chichumul.
3: Aleluya.
6: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehu winak kicheb, inimtak winak erikicheb ek askoh. Kupalik shikach chuk ikhlashik ridios, chitiul chironim alahtem ek ikbich.
3: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hunchabal shelulok chiparinim alahtem.
1: Nim chiulawiri kadios, igonohele ishishupatanihel. Reishri kishibihi wib chuwach ri are, eri ishish chutin, eri ish chishnim winak.
0: Katekuri, shinto jejas rikihininibal sibalah winak,
9: Hiri jejas kchojojik nimalakha. Hiri jejas ujininibal nimalakha kulha ekikbir.
3: Aleluya.
11: Rumarech cheria hausen. Fri Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari raha uibal.
12: Tishki kotok. Echhahat iwach. Enim chiwilawi rit Dios. Rumarech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalach uts uwikikrib shupanum. Ri areu kohom lino retsiak. Chesibalach sak pupuch.
9: Rilino. Areri utsalachtak kichak ri itiosh lachtak winak. Katekuri kubir chuech.
13: Chatibah. Eteuchita likri winak chekisik eshparik ulanemri alachchir. Wetzihri. Utsihri Dios. Esakalachtak tzih.
9: Katekuri. Hupalik shintak chuach rirakan. Chechuk ihilashik eriare kubir chuech.
13: Chayi. Riin shain hunach patanihel hehasri at. Ehe hasri ea wachalal. Cheko itak alche uya ikri tzih chrihri Jesus. Areri Dios rahawashik kak ihilach.
9: Kategori. Riyal tzih chrihri Jesus. Areri ri ushlabal. Reshri kashebal utzihri Dios. Kategori. Shinwilo hakalik rikach. Epitnak hunsak keh, rihunche ukwekbem ubi, kohonik, esakalachzig. Kubon katochzig, ekchochin chipasukil, rihetak uwokoch jehas hunnim alakak, chori ucholom, kohohuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyah, cheshewiriare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi, ri utzigri Dios. Ri ewinak reschoch chikah, ruksaktak keh, iruk lino katsiak, chesakalak pupuch, shigiter neveh ubiriare. Pari uchi kelulok hun utsalak chich reschoch, areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk, riare ki yukuh nari, ruk hun chich chimi, riare ktaki puwiri gitzbal amaha, cherech rinimalak royowal ri Dios, riare che ahau chech ronohel. Sibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
11: Ahaw chkechri e ahawinel, e ahawshel chkechri e ahawib.
9: Katekuri, shinwil chikun angel, takal puwiri qih, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubih chkech konohel ri echikop, ahuwokak chetakhin kerrapap chori nimalakak.
3: Chisak, chemulikhibib chori nimalak huwaim ri Dios. Kitignari ritik kitiri ahawinel, ritik kitiri ebinsanel takri huku, ritik kitiri winak erech choch, ritik kitiri keh eriwinak chek kikehben, ritik chek kitir konohel winak, ri eahaw eriemokom, chi echutin winak echi enim tak winak.
9: Katekuri, shinwil rehun chikop, eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach ilri ekewenak rech choch. Shikimulikip arech kechochin ruk rihun, chikoch rih rikeh, ekukri ewenak erech choch. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe ruk rimankastik tak ashal utsihri Dios, riare chi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, eruk weri shi usup riwenak, cheshikikam rihun ukutbal richikop. Echeshik ikhilah ri wachbal, katekuri ikeb kaslik, shek yakubi paripolow rech ak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, shchupu wach romal rich ich, chikelulok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalah shiktih rikitiohal.
14: Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa ukab ri ulawibal ri nimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop, ri uher kumats kanok, chi areri kashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakak o lahuk al hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan, shutsapirtak ri tsapibal, shutik wi. Arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. irahawashik ri, chirarek kiru lok shapa keb ushib kih. Katekuri shinwil ni malaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltsih, shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus, ichrih ri utsih ri Dios, shinwil konohel rimangshikahtah, shikhihilah richikop iriwachbal. On remanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak on chiri kikab koche hun kikaslemal esha hawanik rukri Kristo pakak o la hukal hunab ri inikah kaminakib chik manshik kowintah koche hun kikaslemal chik ak kisnari kak o la hukal hunab wa wiri are wa wenabek astahibal utalak kech e tioshlaktak riare Che eutakatil rinabe astahebal, riukab kamikal, mankota akowinem pakiwi riare, shane echuch kahawib rechri Dios y rechri Cristo, eke ahawinik kak o la hukal hunab, aretachik kisri kak o la hukal hunab, kiritahna ulokri risatanas parit apitalwi, ekbenari chikisubushik rihetak amak, parekiheb ushkut kiak ik. Rechri wachuleu, pagou e pamagou. Ke omulih nari chubanik richoh. Ek I ke omulih he has risanyep rechri polou. She an puwiro nohel ruwachuleu. E she ok parekik olbal ri etioslahtak winak. Ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah. E she uchasachchi riare. Katekuri, dik ashtok risubunil kech. Shkiakubi paripolo rech ak erech asufri. Hawik owiri chikop. Eri men kastikhtak ashel utsikhri Dios. Chilari kikrikwik ash chipakik chichakab chubekik chubesak. Katekuri. Ri in shinwil khunsak tem. Che khun nimalak tem. Erare tuyul chori temri. Ri kak eri wachulew. She animak chubochri ukolem. Emin shikiat kan hun retal kutbal. Eshe enwil di kaminakib, chi enimak chi ichutin etak al chuwach rehuntem, shak nik ah wuk, eshak hun chik wuk, chi are wuk rech rik aslemal. Katekuri ishbank atoktik pakiwi, ri kaminakib, he khas ritzib talik patak ri wuk, heri hacharo nohel wach rikichak. Katekuri, ripolo she utzaleh ri kaminakib, euk ulom. Rikamikal iri ades, shiketzalih ri kaminakib kikolom, echki juhnal shbank atoxtik pakiwi, ejas rikichak. Rikamikal iri ades, shekiak paripolou rechak, wawe polou rechak ri, arewa riukab kamikal. Ejachinche menzibatal taparibuk rechk aslemal, shkiak ubi paripolou rechak. Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak wachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe wachuleu, sachu wach, iripolo mankota chik. Ishinwil ritios lak tinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, Sinta hunchabal chekubir chiparini malach tem ulok.
1: Uralwa ri rechoch ri Dios kuk ri winep kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinemitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios. Kusuna ri ronohel ugual kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri. Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal red cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
14: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
6: Kamik kiman rikak uwachuleu.
14: E kubih.
6: Chatsibah. Wetzihri shas tzihwi e saklachtzih.
14: Shokuhe kubih chwech.
6: Pantahinak chik, inrin alfa eri omega. Inri in mahibal erik isbal. Rihunchek chakihuchi.
11: Kinyanari chechri uki balha rechri kasleman, eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal walri. Kategori, rik kishibihkip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikasleman, ri eka misanelap, ri kemakun ruk ishok achi, ri eahitap, ri kikikilah ri ehostak dios. Econoger ri ehostak winak. Kori ri kechbal paripolou rechab. Erecha sufri, waweri arewari ukap kamikan.
14: Kategori, hunchkech ri ewokup angelib, rikikam ri wokup pahbal amaha, chinohinak chiri wokup kisbaltak ash, spetik ishubir chwech.
4: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchap, ri rishokil ri alach chir.
14: Shinukamo big puwi hun nimalah huyup, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tioshlak dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, chiparukolbal ri Dios. Rukam riukehil ri Dios. Huluwik jehas hun utzalach abach, jehas rikatzin tzatikilach haspi. Kohun nimalach utapigil, chikokablahuch rokibal, echunakahtak ri uchiha, ikokablahuch angelib, etzibatal nikah biyah, chiarekibi ri ikablahuch hukat. Kechri winak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchiha, pari rik yaqab ri rel balqih ko ushi buchiha, pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari uqahibal riqih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit ko puwi kablahu habakh, che are utik balil, chuwach ronohel taqri abakh, ko hum biyah, che kechri ikablahu. Eu taqonelab ri alachchik. Rihunche tajin kubih wiri chwech. Kohun etabal ruk. Hun achche kanalach puak. Arech kretag ri tinimit. Kretag ri uchitakha eri utapigil. Wetinimit ri kokihe butzaltmal. Rirakan hunam ruk ri uach. Shretag ri are ruk hun ach. Ewetinimit ri kretag kablahuk mil estadios. Rirakan hunam ruk riwach iruk riunimal. Katikuri shretah riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchokalach analachpuak, chik hunamitah ruk rikatzin tzatikalach abach, rihetak abach. Chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikah utzalakhtak abakh, rinabe upaha, khaspia upam, ri uka safiru upam, ri urosh calcedonia upam, ri ukah esmeralda, ri uro sardonica, ri uwak cornalina, ri ubuk crisolita, ri uwakshak berilo, ri ubelech topacio, ri ulahuj Crisoprasa, ri uhulahuj jacinto upam, ri ukablahuj amatista upam. Katekuri, ri kablahuj uchiha, kablahuj takperlas, shujunal chkechri uchitakha, banomruk shakhun perla, ri ukaibal ritinimit, banomruk analakpuak, chemen sholomtah, ktintzatik upam, jehas ri cristal. Katekuri, Menchenwil tajun rachoch ri Dios chupam, Romalrech chire ajaushel, ri Dios ajaurech ronohel has uach, are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig, ri tinimit menkrachtag, man rajaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik, Romalrech chire uqig ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchig arejun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, iri hawinel rech ri wachulew, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rihetak rokibal, hakalik ri kanahik kanpakik, rumal rech mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri kik enomal iri kinimal ri eamak, huntzak tahinak wach, hastak mankakowin tari kok chupam, shukuhe, Man ke oktari, pikikban ri hostak hastak eri iteltak hastak shuwi ki okri ri eare ri tibatal ri kibi pari ubuh ri ukasle mal ri alachchi. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri ri ángel shukut chnuoch ri nima rech ri kasle mal tzintzatik jejas ri cristal bulbatulok para nimalah utem ri dios y para utem ri alachchih para unik yahal ri kaibal para jun chakab y para jun chik chakab chech ri nima koche rech kaslemal cheka wachin kapla jujmul jumul chujujnal ik eri ushak kowin chik kunashik rimankota ri kakohonik uk emankota jun has uwoch chik cheka hawashik itzel chech Rini malachtem rech ri Dios, iri alachchig, si balach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ichilach nari ri opatanichel ri Dios, kikkil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalach. Mankota chichumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta ihri arechk okichach, rumal rech ri ahaushel Dios, Chuplin ri pakiwi iri eare ke ahawanik ri chubeqih chubesak. Katekuri kubir chwech.
4: Wawe tzihri chikasihwa esakalak tzih. Ri ahawshel dios che kuyari rushlabal chikech ri ekashel tak utzih. Utaqom ri angel rechare. Arech kukut chikiwach ri eupatanihel. Ri hastak chikpenari chiukamik.
15: Chikamik ri Ri inkin pechina humul, si balak utzri riare, rik kolow takri utzihwe kashe balu tzihri Dios, kopa we wuhri.
14: Inri inashwan, rishinilowik, irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwoch takri rakan ri angel, rishiktu chinwoch ronohel wahas takri, arech kink ihilah riare, katekut riare kubir chuech.
4: Haji, Rein inhun patanihel jehasriat, e inhun jehasri eawachalal ri akashat takutzih ri Dios. Inhun jehasri eare, chikikikol ritzih, kopa wehuhri, are ri Dios rahaushik kikikilashik.
14: Katekuri kubir chuech.
4: Makuba wetzih rech ashebal utzih ri Dios, kopa wehuhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopanikri kahbal. Riach makunel winak, chichi makunok. Eritzach tahina winak, shas chutzahana rib. Yare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritios lah winak, chichutiosher sahna rib.
15: Chika mikri, ri inkin pechina humul. Eshas huk amulok huk ritok balkech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega. Ri umahi balil. E inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katziak, ri eareri kori kukri che rech ri kaslemal, e kekovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etzaktahina kalahtakwinak, ri e kamisanelap, ri kikihilahri hostak dios, Ekonoher di utz kikilo ekikban ri etzel. Ri in Jesús, nutakom ubiri ángel chiwech in, arech kubih were chiwech buviri ekomontiosh, in ri in rabri ri jalil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
14: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
16: Tazahulok!
14: Iri katowik, chubih ba.
16: Tazahulok!
14: Erik chakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal, erichun chikrah, chukama ba riha chishasipam chich. Riin, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios, chik opa webuch ri.
15: Rihun chikukoch china ukok hun tzir chik, ri Dios kukoch nari puvir echetakash chikubih webuch ri. Kategori rehun che kukamu bihun tzih che rechwe akshe balu tzih ridios ri, ridios, kukamu biri rich akab che rech ri are, pari hun che rech ri kasle mal, erihun che akab, che rech riare paritios la tinimit, che chole mu bishik pa we buhri.
9: Riin, chikin ya sakalaktik puwe wetzih ri, riin kimbih.
15: Genakut, chiukamik kimpe in.
9: Amen. Tasahulok a hausel Jesús, riutalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.